Hvem her i Telemark har kong i dømmes hjerte? Sin kule mot en rapper, lager høl i bukspyttkjertelen. Hver gang jeg våkner, prøver jeg forberedt på det verste. Jeg pleide ikke ha råd til swag, så jeg begynte å tersje. Ta fullt på stasje, svinger kjæra, ta lag action.